0: al barem osta moja Hana, cvjetna polja i Ljubljana, što mi ljubav prvo dade najbolju.
1: Muska, muska,
2: muska.
1: Best FM.

0: să ți predstavljamo Cheese Frișno.
1: Čakte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita!